Hörmətli radioçular, yuxarıdan Türk dünyasının namayəndələrinin proqramımızdan bugünkü sahnədən xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cəmil Doğaç İpəknin Türk şəriətinin Heydər Babası Şəhriyar Temirlik analizini diqqətinizə sunduq. Əmmalara hamıda amanlıq diləyimiz. Xeyr xoş.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün mayın 28-idir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən İlnur Asayın aparıram. Texniki dəstək Aslı Yıkılmazdan gəlir. Verilişimiz Türksatın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnılar dinləyə bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, bugün Azərbaycanda müstəqillik günüdür. 1918-ci il mayın 28-də Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasından 108 il ötür. Bu bayram artıq 6-cı ildir ki, işğaldan azad edilən ərazilərdə də qeyd olunur. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin Milli Şurası İstiqlal Bəyannaməsini imzalamaqla Azərbaycanın müstəqilliyini dünyaya bəyan etmiş, xalqımızın çox əsirlik dövlətçilik ənənələrini davam etdirmişdir. Qısa dövr ərzində Azərbaycanın ilk parlamenti hökuməti yaradılmış, dövlət atributları təsis olunmuş, sərhədləri müəyyən edilmiş, dövlət quruculuğu sahəsində mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş, Cümhuriyyətin beynəlxalq münasibətlər sistemində subyekti kimi tanınması, demokratik müstəvidə milli maraqların qorunması istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. Yeni fəaliyyətə başlamış parlamentin qəbul etdiyi qanunlar milli müstəqilliyin möhkəmləndirilməsində, ölkədə siyasi, iqtisadi və mədəni inkişafın təmin olunmasında, demokratik prinsiplərin təsbit edilməsində əsaslı rol oynamışdır. Cəmi 23 ay mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Müsəlman Şərqində demokratiya ənənələrinin formalaşmasına əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini rəsmən tanıyan ilk dövlət Osmanlı İmperiyası olub. Beləliklə, bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirik. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Amerika medyasının ABŞ resmisine istinaden yaydığı məlumata görə, ABŞ ordusu İranın cənubundakı bir hərbi obyektə yeni hava zərbələri endirib. Bildirilib ki, hədəf alınan ərazi Hörmüz boğazındakı ABŞ qüvvələri yaradılmışdır. Hərbi əməliyyat ABŞ prezidenti Donald Trump'ın İrana qarşı xəbərdarlıqlarından sonraya təsadüf edir. Trump müharibəyə son qoymaq üçün aparılan danışıqların dayandırılmasından məyus olduğunu vurğulayıb. O bildirib ki, əgər diplomatik cəhdlər tamamilə uğursuzluğa düçar olarsa, Vaşinqton hərbi güc tətbiq etməli olacaq. Apellyasiya məhkəməsinin əvvəlki qadağalanı ləğv etməsindən sonra ABŞ BMT eksperti Francesca Albanese-yə qarşı sanksiyaları yenidən tətbiq etməyə başlayıb. BMT-nin işğal olunmuş Fələstin əraziləri üzrə xüsusi məruzəçisi olan Francesca Albanese İsrailin Qəzzada apardığı müharibəni sərt şəkildə tənqid edən əsas şəxslərdən biridir. Tətbiq edilən bu sanksiyalar nəticəsində BMT rəsmisi Global Bank sistemindən faktiki olaraq tamamilə təcrid olunub. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqlim dəyişikliyi

üzere Çerçeve Konvensiyası'nın icraçı katibi Simon Stilger bir Avrupa'nın büyük bir hissesine çengini alan isti hava temperaturunun iklim böhranına gittikçe ağırlaşan tesirlerinin keskin göstericisi olduğunu beyan edip, o insanların hayatını, müesseleri ve iktisadiyatları hedden artık istilerden, eləcə de iklim değişikliğinin süratle artan xərclərindən korumağın her bir ülke için esas prioritete çevrilmeli olduğunu vurguluyub. Stil vurguluyub ki, bu problemin esas həlli qalıq yanacaqlardan asılılığa son qoymaqdır. BMT rəsmisi bildirib ki, yaxın şərqdə yaşanan müharibə həm bu asılılığı iqtisadi zərərlərini, həm də təmiz enerji mənbələrinə keçid ehtiyacını yenidən gündəmə gətirib. Həddən artıq istilər regionda insan tələfatı ilə nəticələnən hadisələrə də səbəb olub, Fransada anomal istilər səbəbindən ən azı 7 nəfər həyatını itirib. İngiltərədə isə rəsmi qurumlar 4 gəncin dünyasını dəyişdiyini açıqlayıblar. Həmasın silahlı qanadı olan İzzəddin Əl-Qassam briqadasının komandirlərindən biri olan Məhəmməd Əvdəh, İsrail ordusunun Qəzzaya endirdiyi ağır zərbələr nəticəsində dünyasını dəyişib. Həmasın yaydığı rəsmi bəyanatda bildirilib ki, Əvdəh İsrailin mayın 27-sində həyata keçirdiyi hücum zamanı həyat yoldaşı və iki oğlu ilə birlikdə həlak olub. Fələstin müqavimət hərəkatı Əvdəhi silahlı müqavimət əməliyyatlarının təməlini qoyan ilk nəsil nümayəndəsi və hərbi qanadın ən önəmli rəhbərlərindən biri kimi xarakterizə edib. İsrail ordusu da öz növbəsində Qəzzanın şimalında həyata keçirilən əməliyyatı təsdiqləyərək Məhəmməd Əvdəhin bu yaxınlarda Qəssam briqadasının yeni baş komandiri seçildiyini irəli sürüb. İsrail mediasının yaydığı məlumata görə o bu vəzifəyə İzzət Din Əl-Həddanın sui-qəsd nəticəsində öldürülməsindən sonra gətirilib. İsrail Baş naziri Binyamin Netanyahu və Müdafiə naziri İsrail Kats da birgə bəyanat yayaraq ordunun Qəzzada birbaşa Əvdəhi hədəf aldığını təsdiqləyiblər. İran rəsmiləri zənginləşdirilmiş uran ehtiyatının ABŞ ilə davam edən danışıqlarda müzakirə edilmədiyini bəyan ediblər. Rəsmi Tehran, ABŞ prezidenti Donald Trump'un bu materialların məhv ediləcəyi və Vaşinqtona təhvil veriləcəyi barədə iddialarını qəti şəkildə rədd edib. Tehran administrasiyası ABŞ və İsraili hələ də müxtəlif yollarla İslam Respublikasından hakimiyyəti devirməyə çalışmaqda ittiham edib. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Proqramımızın bugünkü bölümündə Türk dünyasının çox qiymətli şairi Şəhriyar haqqında bəhs edəcəyik. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Tuacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Sizcə bir insan xəyallarından yoxsa eşqindən əl çəkməlidir? 20-ci əsrin əvvəllərində 1906-cı ildə Təbrizdə dünyaya göz açan Seyid Məhəmməd Hüseyn üçün bu sual həyatının həm faciəvi, həm də əfsanəvi dönüş nöqtəsi olacaqdı. Tehranın Dərülfunun dəhlizlərindən stetoskopunu kənara qoyub, Təbrizin dumanlı Heydər Baba dağına səslənən bir ədəbiyyat nəhənginə çevrilən bu şəxs, misraları muncuq kimi düzən bir dahi şəxsiyyət idi. O, tibb kitablarının soyuq səhifələrindən süzülüb xalqın isti könül süfrəsində əyləşən, bir millətin yaddaşını və həsrətini dilə gətirən ortaq bir səsdir. Şəhriyarın ədəbiyyat səhnəsinə ilk addımları atası Seyid İsmail Musəvinin ədəbi irsi ilə formalaşdı. Gənclik illərində Behçet təxəllüsündən istifadə edən şair bu adın ruhundakı tufanları təmsil etmədiyini inanırdı. O dövrdə İranda köklü bir ənənə olan irfani bir üsula müraciət etdi. Hafizin divanı ilə ad axtarmaq. O gələcəyini və ədəbi kimliyini müəyyənləşdirmək üçün niyyət edib divan açdıqda qarşısına iki dəfə ard-arda Şəhriyar adı çıxdı. Bu mistik təsadüf onun üçün bir şeir üstadlığının qapılarını açmış oldu. Bu addan istifadə etmək üçün dərbaridən, yəni

saraydan icazə almalı olduğu deyilsə də, o qanuniliyin saraydan deyil, birbaşa ədəbiyyatın özündən almağı seçərək Şəhriyar adını ölümsüzləşdirdi. Şəhriyarın həyatında ədəbi uğurlarla yanaşı dərin fədakarlıqlar da az deyil. 1924-cü ildə Tehran Tibb Fakültəsində jandarma kvotası ilə qəbul edilən və uğurlu bir asistenlik dövrü keçirən şairin məzun olmağına cəmi bir il qalmışdı. Lakin onun həyatı Sürəyya adlı bir xanıma bəslədiyi qeyri-mümkün eşklə alt-üst oldu. Yüksək vəzifəli bir dövlət məmurunun yaxını olan Sürəyya ilə görüşəcəyi o gecə sübhədək parkda gözlədi. Lakin sevdiyinə qovuşa bilməyən Şəhriyar o gecə orada təkcə eşqini deyil, tip karyerasını da qoyub getdi. Tehrandan sürgün edilməsi ilə nəticələnən bu mənəvi sarsıntı dünya təbabəti üçün bir itki olsa da, dünya ədəbiyyatı üçün ağrı ilə ədəmlənmiş bir dahinin doğuşu oldu. Şəhriyar Seyid Həmzə Məktəbi və Talibiyyə Mədrəsəsində aldığı təhsillə fars dilinin bütün incəliklərinə vaqif idi. Divanın böyük bir hissəsi fars dilində idi və o, bu dildə bir ustad hesab olunurdu. Lakin bir gün anası Kövkəb xanımın ona, "Oğlum, biz sənin yazdıqlarını başa düşmürük axı" deməsi şair üçün bir oyanış oldu. O, bu hadisədən sonra artıq ədəbi dilini sadələşdirməyə üz tutdu. Öz dilinə, türk dilinə qayıdaraq Heydər babaya salam şeirini qələmə aldı. Bu şeir adeta sərhədləri aşan bir türklük şuuru bəyannaməsi idi. Bu əsər, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məqalələri ilə Türkiyədə də əks səda doğurmuş, Şəhriyar heç vaxt görmədiyi Türkiyəyə olan sevgisini xəyali səfər şeiri ilə əvəlləşdirmişdi. Şəhriyarın Heydər Baba dağı ilə bağlılığı siyasi məcburiyyətin mirasıdır. Müstəqillik hərəkatının yaratdığı xaosdan oğlunu qorumaq istəyən atası onu hələ uşaq ikən Xoşqinab kəndinə göndərmişdi. Orada təbiətlə, aşıqların değişmələri ilə, nağıllar və xalq rəvayətləri ilə bir mühitdə olan Şəhriyar, Heydər Baba dağını coğrafi bir yüksəklikdən əlavə uşaqlığının, ənələrinin və itirilmiş vətəninin dərd ortağı kimi görürdü. O nəhəng dağı bir obrazı çevirərək, şifahi xalq yaradıcılığını yüksək ədəbi üslubla sintezləyən bənzərsiz bir məktəb yaratdı. Şairlərin qədir qiymətinin adətən vəfatlarından sonra bilindiyi məlumdur. Şəhriyar isə bu acı taleyə qalib gəldi. Hələ sağlığında İranda 16 mart tarixi Şəhriyar günü elan edildi və ona birinci dərəcəli marif nişanı təqdim olundu. 1988-ci il sentyabrın 18-də vəfat etdikdə isə Təbrizdə zaman sanki dayandı. Bütün dükanların bağlandığı, xalqın qara geyinib küçələrə axışdığı o gün cənazəsi Təbrizin məşhur şairlər məqbərəsində dəfn olundu. Bu, bir sənətkarın xalqın qəlbində qurduğu taxtın bariz təsdiqi idi. Şəhriyar, aləm bilir söz dağıdır Şəhriyar deyərək öz əbədiyyətini müjdələmişdi. Yalan dünya fəlsəfəsi ilə hər şeyin gəldi gedər olduğunu xatırlasa da, tip təhsilini yarımçıq qoyub şeirləri ilə ruhlara sağaltmağı seçən bu böyük şəxsiyyət əsla köhnəlməyəcək bir həqiqət qoyub getdi. O köklərinə qayıtmağın, ana dilinin üstü qucağına sığınmağın və eşqi ləyaqətlə daşımağın simvoludur. Bugün onun misraları bir körpü kimi könülləri birləşdirməyə davam edir.

Hörmətli dinləyicilər, xəyal etdiyimiz marşrutlarla gedib, bu gün Şimali Makedoniyanın Tola şəhərində bir zamanların maarif ocaqlarından biri olan Türk tarixinə şəxsiyyətlər bəxş edən Manastır Hərbi Hazırlıq Məktəbinə baş çəkəcəyik. Bu məktəb sadəcə bir təhsil ocağı deyil, həm də düşüncə üfüqlərinin, liderlik ruhunun və vətən sevgisinin çiçəkləndiyi bir yerdir. Geniş coğrafiyadan olan gənclərin bir dam altında toplaşdığı Manastır Hərbi Hazırlıq Məktəbi həm də tarixin axarını dəyişən nəslin yetişdiyi bir məkan olub. Bu, səssiz, lakin möhkəm binada səslənən addımları birlikdə eşidək. Bitola'nın əsas təhsil müəssisələrindən olan Manastır Hərbi Hazırlıq Məktəbinin ümumtürk tarixində xüsusi yeri var. Bu yatılı məktəb təkcə Bitola deyil, Saloniki, İşkodra, Skopje və Yanyadan olan orta məktəb şagirdlərini qəbul edib. 1909-cu ilə qədər fəaliyyətini davam etdirən Manastır Hərbi Hazırlıq Məktəbi Mustafa Kemal Atatürk, Ənvər Paşa, Əli Fəthi Oxyar, Kazım Özalp, Əhməd İzzət Furqaç, Hafiz Haqqı Paşa, Cafər Paşa, Rəşnəli Niyazi və Nuri Congir kimi görkəmli hərbçi və dövlət xadimlərini yetişdirib. Mustafa Kemal Saloniki Hərbi Hazırlıq Məktəbini müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra 1896-cı ildə Bitola'ya gəlib, Manastır Hərbi Hazırlıq Məktəbinin imtahanlarını verərək qəbul edilib. Bununla o ilk

dəfə doğulduğu Selanikidən ayrılaraq başqa şəhərdə yaşamalı olub. Manastırda təhsilini davam etdirən Mustafa Kemalın burada ictimai-siyasi və intellektual düşüncəsi inkişaf etməyə başlayıb. Həmin dövrdə Makedoniya və ətrafında baş verən siyasi və hərbi hadisələr onun şəxsiyyətinin formalaşmasında mühüm rol oynayıb, qarşısında yeni üfüqlər açıb. 1896-99-cu illərdə Manastır hərbi hazırlıq məktəbində oxuyub, onu müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra Mustafa Kemal təhsilini İstanbul Hərbi Akademiyasında davam etdirib. Atatürk'ün Bitola illərinin romantik tərəfi də var idi. 15 yaşlı hərbi kursant ikən Mustafa Kemal yerli gözəl Eleni Karinti ilə tanış olur, onu sevir. Bu gənc hərbi internat məktəbindən çıxarkən adətən Şirok küçəsi ilə gedirdi. Bir gün varlı tacir Eftim Karinti'nin evinin eyvanında onun qızı gözəl Eleninin diqqətini çəkir. Aralarında güclü bir sevgi yaranır. Lakin biri müsəlman, digəri xristiyan olan ailələrin qarşı durması və bəzi sosial fərqliliklər səbəbindən bir araya gələ bilmirlər. Eleninin atası qızını evə qapadır, sonra Florina'da ev alıb ora köçürlər. Ailəcə şəhərdən uzaqlaşırlar. Eleninin Atatürkə yazdığı məktub bu böyük sevginin ən təsirli sənədləri sırasındadır. Məktubda bütün həyatını aşiq olduğu kişi üçün keçirən, incə qəlbli qızın hisslərini ifadə etdiyi sətirlər yer alır. Eleni heç vaxt evlənmir və 80 yaşında Florina'da vəfat edir. Bir vaxtlar Manastır hərbi hazırlıq məktəbi olan, lakin Balkan müharibələri nəticəsində Osmanlı idarəçiliyindən çıxarılan, müxtəlif restavrasiyalara məruz qalan bina Türkiyə Cümhuriyyətinin təşəbbüsləri və Makedoniya Respublikasının töhfələri ilə muzeyə çevrilib. Muzey Osmanlı hərbi memarlığının tipik xüsusiyyətlərini daşıyır. Bina Mustafa Kemal Atatürk, xatirə, arxeologiya və 1919-20-ci illərə aid şəhər evi otaqlarından ibarətdir. Atatürk'ün xatirə otağı ilk dəfə 1994-cü ildə qurulub. Daha sonra genişləndirilərək 1998-ci ildə Makedoniyanın o zamanki prezidenti Kiro Gligorov və Türkiyə dövlət başçısı Süleyman Demirel tərəfindən açılıb. Manastır hərbi hazırlıq məktəbinin ikinci mərtəbəsindəki bu xüsusi bölmə Mustafa Kemal Atatürk'ün xatirəsinə həsr olunmuş mənalı bir məkandır. Otaqda Türk sərkərdəsinin mum büstü, şəxsi əşyaları və həyatına dair bir çox sənəd sərgilənir. Ziyarətçilər Atatürk'ün iştirak etdiyi müharibələr, idarə etdiyi hərbi taktikalar və müdrik kəlamları haqqında məlumat ala bilir. Burada onun haqqında müxtəlif dillərdə nəşr olunmuş kitab, broşür və jurnallar da var. Gələnlər Türkiyə Respublikasının baş qərargahı tərəfindən hazırlanan, Atatürk'ün həyatından bəhs edən Günəşin adı Mustafa Kemal adlı qısa metrajlı sənədli filmi də burada izləyə bilirlər. 2014-cü ildə Bitola şəhərində Türkiyə Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi TİKA tərəfindən təmir və təchiz edilən Manastır Hərbi Hazırlıq Məktəbi və Atatürk Xatirə Otağı yenə də muzey kimi fəaliyyətinə davam edir. Xəyal etdiyimiz marşrutlar.